Să spun că sunt interesul 7 programul concursului, în care mă vedeți.